0: Oi.
1: Aki babitse mwana.
0: Babitse nna.
1: Ke ditse mmala ka ka ba no khona ma fa ne tshite ne ma ding pa o mo tla go ang. Ka mwana wa go tlile go khule sa mmareng. Ke o mwana di se ne ma ding pa le ne ma pheko. Go ile ke le go tlile ka tanti ka mo ne. Ke re khule di ke o sia bana na bana. Ba se bona lo te ti te ti. Ke tsana ntse. Ya o se di khoma bo se ke tshe.
0: Tu.
1: Ke re o se ke mo bitse le ena a se le shwane la o se le tshe. Ka kwa di ka mo no no. Ke re mo rena ma se tsala no ka te le tota mo nna tengwe ne.
0: E bi la o ya thabisa mo rena na ledi.
1: Mo nna te mama.
0: Ke tabo fela nna. Ese bena kwa ha ona paitseng a ntle metso tsiki ya le mashume a mabedi ka metso e meraro. Re tadi mme a mona a tore nya gona ya bohlano. Ei.
2: A yo a ntse. Ba le
0: se abat.
2: Mogala ba ga sa. Ke mogala ga ke mme tres. Ke dipo e kwa ba tao. Ka dilo kho. Kutimang kwa mojan ke si sa yi ke bitse tutu bitse ya tu ke magoto tu a tsara mo dingala a dimo di sala go nna go se ke tshwenwa le se
0: ke
2: o bo bitse ba go tlhoka le ra o ka bona please o bitse mo nnat le mo nnat bitse dedi dedi mogana thas bitse mogana maledi a di a le rena bitse ga di mogana masitsa mogana ga le tla ne mogana ke yo khuru le ke ni tselera ke tse na mope ga ba ntsa le ra ke ni tsa u ka mo na ke paleus ke tse mo tsare wa ngu o ga ma faga ma khuba ma tred go man taut ke tse ntse ke tse Jakalata. Lele a go risa mokadzo mona tlhoso.
0: E bi dawe ya thabisa se abad.
2: Wa ne su.
0: Kanginna. Ke matso se mashoma mabedi re tadi mme mona ate ho genyane a rona a bohlano ho rima PC ya fama le nana o le bitse selemela. O ntse itsamela mona ate le bulldozer. Buli buli. Kanda kanda.
3: I'm going to go to the hospital. Thank you, Mutako Colosi.

0: Anke ke ba bitseng le
1: ba bitseng na
0: Ntate Thato Malefane Ntate wang gage ausili sielo le matsheng ke re te
1: te
0: tsa ga go kopela ka moya mama na ke re ke mo te mamane ke matso ke na 246 ausili sedi ausili tabiela ausila le ke mathele sekeng kwa nna ke ga bote ga modisana ka thetsane ka bolwetse ja lokwata ka go amamela a bote ba fokeng makgwa le gona sekeng kwana gape mema nako le ntate sa kwane le nkgono majegata ke ba rata ka o fetlhele le moifo kaofela ke mogaela masebe.